0: Aya na ya ntinya miase. Saka ya batinya miase ya. Nye unu sadi ya sanya misi tia.
1: Jesus.
0: Nye China ni mwa. Kiebe uo nyami ya basa. Eni ni tumi. Eni na huwa tenye.

Ya jaina ma tuwa ya yucho Ebra wa wote ma chichiri mi Ebra ni mguwa siyenti me shirame Ebra kubwa ti me chame wa shirame

0: ankasanim guasia wei. Ankasa awia oprei. Samoja apram na wia kete no. Sa gogo tabi pano suno. O kamari amanti suno. Asemi amani tu ne kwa uno. Nanka yesu sasa ofa zani amai wenyi namu. Nanku zani amai aminu ya banya yemfa hundie. Nayaki ya wafro sefwa ne puchira munti. Babu siwa dani ni huma ya so kwa ma. Sa wafari mwa poria. Empata minu uponi. Oh, una mani bebre. Babu siwa sani sayache. Na watu ni tasua. Wabona sutura.
1: Minyami doya ma.
0: Nanko wana huko enzo tini huo. Nansu sani ya baya. Minu ya benya ya mfa hudinti. Babo si asemi ya nusumpono. Wankasa. Ujani hunji nani maya. Usisa watini kwa asemi ya nusum. Minu unti. Nana ufasa ya adia imo. Minu unti. Nana uhuna mania bebre. Minu unti na moja apura mono. Na watini. Apia wani mfim. Namocha, eni suoti ya fra. Babu siya pia kuwa ya nasasia timi anjiti ya pia nanu. Nia mocha na kikawa pia rani muno. Sanya mii, ebe huna mani maminu. Awa wata yasu yichia ya emie. Nadena ya ye. Nadena ya ye. Adofu, muma yasu uwe umra ya mfasuo. Sansu adinu kwa tuhoma ya ye. Sani ya baya ebenya ya mfa hundie. Ora wa ye bi Nyami wa ye bi Ora wa ye bi

mi kasa wa ma waria imo Bidima mu kasa wa mi area imo Eredi kasa wa ma wa

ama na siwu ye mi ni yaba yam jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wu nyina ya ni dia dia bena wu famu ne gwa ni tumi ne e ha wu bena wu famu ne tumi ne ma wu

onyame mu hen obuntam tim nyankopo una ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura sebre

yapi tutu hey kaya ngalaba wana katwa seka sisiri ya mafu betu ni ya tujumbio na asuri watumi ya dingi na yeno wakasa mara pumutemi ya nama sabama nana nama vimi baso jini tumse wayanyu ya nyami hini wamani ya eni wa eba enami ya oso mayamu

mag kai wo wa yesu be wi ma o asani anu su wo kemen o mia no ya no wa si e bi o ada ko ya sori ni mia mo ti a o do be na mia ni wi o watina ye yi every special of the day I hear you woman you say e radi kuna me kra me kwa kwa na amo prase fo beti na ngani anje ani ma ye so ni en kan kwa radi kasi ya ayo mo ma ni jeng kon every special of the day radi ni kwa me I'm sorry, I'm on your mind.

obi a wogye tumu etwa sadi ya so wogwa nyane ye kuru matuo ebiebie sadi ya so sa wogwa yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri ejebi onia edeno enu ni Jesus. Edeno enu ni Jesus no.